0: Nitaçısı en babakayı da bu grup Azmurum FM Rahman Radio
1: 97.3 Rahman Radio Rahman Radio Nitaçısı en babakayı da bu grup Azmurum FM.